0: kaise oso i te pa kaise la u ka i mo se fu a
1: bon
0: o le ka la ya anga lu fu wa le ka ma kula ngal pa o le le o le ki ma o ka o ka o fa fe kai
1: wa la pa le ma
0: la pa le pa ka ko le ro
1: la pa nga oso